Mali, bingeha şaristaniye, hima çandu kultura herî kevintir. Ola herî kevintir ku 6732 sal berî li Kurdistanê li Mezopotamya ezedîtî ku îro jî Kurd careka din li cîhanê dinêrin dibêjin em hene em wenda nebûn we nikan wem tune bikirina asîmîle bikirina koçber bikirina çi qasa jî zilm û zorî neheqî li me bû lê belê îro em careka din pêşengiya şaristaniyê pêşengiya dîrokê pêşengiya arkeolojiyê ku îro li göbekli tebe 12,000 sal berê jiyanek li wir bi cîbûyî hîro hatiye îspat kirin şoreşa Kurdistanê ku Kurd her dem digotin çiya dostê me ne li dunyayê li cîhanê lê îro Kurda çiya tenê ne deşt bajar zozan gelî gelek dewer îro jiyana xwe lê bela kirin digotin binxet serxet îro ne binxet ma ne serxet ma hemî bû yek xet ji bo wê belkî hinek kes dibêjin gelo vê şoreşê 40 sal ka Kurdistan bi serî nekir belê belkî erdgeh yani coğrafya sünür belkî çixîz nekirin li feqet veka me gotî neydî binxet ma ne serxet ma ne başûr ne rojlat ne bakur em geyiştin hev îro medyay me leşkerên me hebûna me zimanê me her çi qasa temamî daxwaza dilê me bi cî newe jî lê ji wendabûnê ji ser betonkirinê binxet û serxetê ku bi hezaran Kurda li vî alî li wî alî ser we mayîna sinirda jiyana xwe ji dest dayî ê çûyî hestiyê xwe berev dikirin lê îro li rojhilata navîn Kurd heye Kurdistan heye heq heye maf heye edalet heye jin jiyan heye yanî kesek nikanê bêje ku vê şoreşê ya jî vê hereketê ya jî vê berxwedanê tiştek bi dest nexist hêviya dilê me şikênan na bi rastî hêvî ew bû temamî serxwebûn hêvî ew bû weka milletên dunya sinirê me jî fermî yekitiya milleta da bata nas kirin lê mixwebin barê li ser kurda bi rastî weka gotî xuda neyne serê ti milleta çar devlet têrê nekir NATO çel welat îro li derdora hewlêrê li wir ew koalisyon bi cî bûye yanî hesawkin bi wî rengî barekî giran li ser pişta kurda kurd wiya radikin kurd kanûn dîsa jî dibin wî barî da nafetisin ji ber ku xwediyê dîrokin xwediyê nifsa sûmera ku sûmer ku pêşiya bav û kalê kurda meda ku ol û nifskar û nifsandin û gelek tişt hînî cîhanê kirin li cîhanê ew nufus ew çand û kultur bela kirin îro kolanên parîsê de jî muzîk û şano û sînema û govend û xwarin û vexwarina kurdî 29-30 31 gulanê wê pêk werê pêncemîn car ew festîval bi navê kurd û kurdistanî nav dilê parîsê de wê bi serî bibe belê saet 11 nîşan didê eger daxaziyên we dîtinên we hemû fikr û ramana ra mîkrofonên azad ji bo gelên demokrat ji bo gelên pêşketî ji bo gelên ku dilê wan bi wijdan her dem mîkrofonê me jê re vekirîne belê bernama dengê kurdistan muzîka kurdî wê berdewam bike eger on jî bixwazin beşdar bin hejmara telefonê 0140-05-06-10 Bernama Dengê Kurdistan her rojên şemiyê saet navbera 10 û 12